U svak od nas je žepadao, misli jedan je gri već napred. Dvigneš glavo i znova vrneš se mučnejši kod pre.